0: مینوفیکچررز اور برآمدکار براہ راست عالمی بازار سے رابطہ قائم کر سکیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس ٹریڈ شو میں 2400 سے زیادہ نمائش کاروں، 1.5 لاکھ بی ٹو بی خریداروں کی شرکت اور 4.5 لاکھ سے زیادہ اسے دیکھنے آنے والوں کا امکان ہے. 85 ملکوں سے 550 سے زیادہ بین الاقوامی خریداروں کے بھی اس میں شرکت کرنے کی امید ہے. آسٹریا، جاپان، روس، سنگاپور، بیلاروس اور ویتنام ساجیدار ملکوں کے طور پر شرکت کر رہے ہیں. تجارت و صنعت میں خواتین کے بڑھتے رول کی عکاسی کرتے ہوئے تقریباً 300 خواتین نمائندگان اس میں سرگرمی سے شامل رہیں گی. اس نمائش میں زراعت، آٹوموبائل، دفاع، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، سیاحت اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف صنعتوں اور شعبوں کی عکاسی کی جائے گی. اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شعیبہ.
0: آج پورے ممبئی میں اننت چتردشی منائی جا رہی ہے جو گنیش چترتھی کے موقع پر شروع ہوئے 10 روزہ گنیش اتسو کے اختتام پر منائی جاتی ہے. ممبئی والے گنپتی باپا موریا کہتے ہوئے بھگوان گنیش کو الوداع کہیں گے اور انہیں سپرد آب کیا جائے گا. یہ تقریب ممبئی میں کئی مقامات پر ہوگی. مہاراشٹر کے سیاحتی محکمے نے اس سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے ہیں. شہر کی پولیس نے بھی سیکورٹی بندوبست کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پنڈت دین دیال اپادھیائے کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کا یہ ماننا تھا کہ معاشرے کی سب سے پچھلی قطار میں کھڑے ہونے والے شخص کی بہبود ہی ملک کی تعمیر کی بنیاد ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ انتودے کا ان کا فلسفہ عوامی بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے ایک بڑی ترغیب کے طور پر کام کرتا رہے گا. پنڈت دین دیال اپادھیائے کی یوم پیدائش کے موقع پر آج مدھیہ پردیش میں مکھیہ منتری سگم ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھوپال میں ایک پروگرام میں اس سروس کا افتتاح کریں گے. شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور اس سے ملحقہ جنوبی اوڈیشہ کے اوپر بننے والا ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اس کے زیر اثر اوڈیشہ کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. جنوبی اور مغربی ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. 6 ضلعوں میں اسکول اور آنگن واڑی مراکز آج بھی بند ہیں. حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وہیں آج مغربی بنگال میں مختلف اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی مکس ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. افتتاحی سیریز میں 196 سکور کرنے کے بعد بھارتی جوڑی نے دوسری سیریز میں 195 سکور کیے اور وہ 391 پر پہنچ گئی، جس سے فائنل میں پہنچنے کی اس کی امیدیں مضبوط ہو گئیں. کل سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 8ویں راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن بھارت نے آذربائیجان کے ساتھ مقابلہ 2-2 سے برابری پر ختم کیا. آر پرگیانند، ارجن اریگیسی، ڈی گوکیش اور ودت سنتوش گجراتی نے آذربائیجان کے اپنے حریف کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے ڈرا کیے. بھارت 13 میچ پوائنٹس کے ساتھ اوپن سیکشن میں مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن پر برقرار ہے. ازبیکستان اور جرمنی 14 میچ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہیں. خواتین کے زمرے میں دفاعی چیمپئن بھارت نے قزاقستان کے ساتھ 2-2 سے ڈرا کیا اور مشترکہ طور پر دوسرے مقام پر رہا. یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. انہوں نے سال 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کے رول کو بھی اجاگر کیا. روزنامہ پرتاب نے صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت کی اس بیان کو صفحے اول پر جگہ دی ہے کہ سرکار نے خوردنی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کر دی ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی آج بنگلورو میں واقع IISc میں سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کا افتتاح کریں گے. اس کا مقصد آس پاس کے کمیونٹی مسائل کی شناخت اور اس کے عملی حل کے لیے ترغیب دینا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے، خیر مقدم ہے ہمارے سبھی سامعین کا۔ محفل سما پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ بہترین قوالیاں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کوئی روحانی قوالی سنوائیں، مختصر نظر ڈالتے ہیں آج کے خاص دن پر۔ یوں تو ہر دن خاص ہوتا ہے، لیکن سال بھر کی ہر تاریخ کو اور بھی خاص بناتے ہیں کچھ خاص اور اہم واقعات، جیسے قومی اور بین الاقوامی دن یا پھر کسی عظیم شخصیت کا یوم پیدائش۔ ایسے ہی 25 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے ورلڈ فارماسسٹ ڈے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں فارماسسٹ کے کردار، خدمات اور صحت کے نظام میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فارماسسٹ صحت کے شعبے کا وہ ماہر ہوتا ہے جو ادویات یعنی میڈیسن کے بارے میں خصوصی تعلیم اور تربیت رکھتا ہے۔ وہ مریضوں کو دوا کے درست استعمال، خوراک، دوا کے مضر اثرات یعنی سائیڈ افیکٹ اور دوسری ادویات کے ساتھ ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فارماسسٹ صرف دوا دینے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ صحت عامہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے افضال احمد صابری اور ہم نواؤ سے قوالی۔ قوالی سننے کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو مختصر جانکاری دے رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر، جو ہر سال 25 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ 25 ستمبر کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے منانے کا فیصلہ IPF یعنی انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن نے کیا۔ یہ تاریخ IPF کے قیام سے منسلک ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ فارماسسٹ محفوظ، مؤثر اور معیاری ادویات کے استعمال کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فارماسسٹ مختلف جگہوں پر خدمات انجام دے سکتے ہیں، مثلا کمیونٹی فارمیسی، یعنی یہ مریضوں کو ادویات کے درست استعمال کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور دوسرے طبی ماہرین کے ساتھ مل کر مریض کے لیے مناسب دوا اور خوراک کے انتخاب میں مدد کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی نئی ادویات اور علاج کے طریقوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ادویات کی تیاری، معیار اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ مریض کو میڈیسن دیتے وقت یہ اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ دوائی کب، کتنی اور کس طرح استعمال کرنی ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے قادر نیازی قوال اور ہم نواؤ سے یہ قوالی محفل سما پروگرام میں. آج ہم آپ کو مختصر بتا رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر. فارماسسٹ کسی بھی مریض کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ مریض کے دماغ میں دوائی کو لے کر بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو شاید وہ ڈاکٹر سے نہیں کر پاتا. اس کے ان سبھی سوالوں کے جوابات فارماسسٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب ڈاکٹر کے پرچے پر بخوبی لکھی ہوتی ہیں لیکن اکثر مریض ان کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے یہ دوا کھانے سے پہلے لینی ہے یا بعد میں, دن میں کتنی بار لینی ہے, ایک خوراک رہ جائے تو کیا کرنا ہے, اس دوا کے ساتھ دوسری دوا لی جا سکتی ہے یا نہیں, اس دوا کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ان معاملات میں فارماسسٹ مریض کو مناسب رہنمائی دے سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے. ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت کا نظام صرف ڈاکٹروں اور نرسوں تک محدود نہیں, فارماسسٹ بھی صحت کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے.

اور سمعین ابھی آپ نے سنی عزیز احمد خان وارسی اور ہمنوا حسین قوالی۔ اسی کے ساتھ اردو مجلس کا پروگرام محفل سبا اب ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نغمہ کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کی پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ خدا حافظ۔

0: besides being the chief of defense staff, is also secretary of military affairs. He is a one point contact, one point advisor to the defense minister. And of course, in the security meet, whenever the prime minister wishes to, the defense minister wishes to, at any point of time, they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the chief of defense staff. So this coordination, this kind of thing, has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
1: After formation of the post of CDS, all the three forces have now got effective leadership at the top level. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: The centre has extended the Armed Forces Special Powers Act 1958 in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for a period of 6 months with effect from the 1st of October. In Manipur, the Ministry of Home Affairs extended AFSPA in the entire state, excluding the areas falling under the jurisdiction of 13 police stations. In Nagaland, AFSPA has been extended in 9 districts. These districts are Dimapur, Niuland, Chomoi, Kedima, Mon, Khipire, Noklak, Phek, Peren and Meluri. In Arunachal Pradesh, AFSPA has been extended in Tirap, Changlang and Longding districts and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chaukham police stations in Namsai district bordering Assam. This is Akashwani. You are listening to the News at 9.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that meaningful UN reform requires text-based negotiations, warning that talks without a text would only amount to buying time and a delay in the process. He stated that growing global frustration over delayed structural changes at the United Nations indicates that opponents of reform are merely exploiting the institution rather than supporting it. Dr. Jayashankar was speaking at a ministerial session titled Ruptures and Ramparts, Building Bridges for a Changing World, on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York. A report.
4: The External Affairs Minister noted that the collective desire for institutional transformation has intensified. Dr. Jayashankar defended calls for structural reform of the United Nations, saying the demand stems from a desire to strengthen the institution rather than hostility towards it. He said there is a growing feeling that the UN must change and better reflect the realities of the world today. He added that the UN is increasingly seen as being behind the curve and argued that those who genuinely care about the organization should support efforts to reform it. He also suggested that opposition to reform could reflect a lack of commitment to the UN's future. The event witnessed the participation from international dignitaries, including foreign ministers from Jamaica, Suriname, and Ghana. The External Affairs Minister is in New York, leading the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly. Dr. Jayashankar will address the high-level session tomorrow. During the visit, the minister has attended various plurilateral and bilateral meetings. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
2: External Affairs Minister S. Jayashankar today raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi on the 26th of May this year. External Affairs Ministry said in a social media post that India Coast Guard ship Shonak has sailed from Chennai with sea riders from all four Quad countries. It said the mission strengthens maritime cooperation and interoperability, reflecting the Quad's shared commitment to a free and open Indo-Pacific. Meanwhile, Defence Ministry said in a statement that this marks an important step in advancing maritime cooperation and interoperability among Quad nations, India, Australia, Japan and the United States. Iran has proposed a 7-day roadmap aimed at ending the conflict with the United States. According to media reports, Foreign Minister Abbas Araghchi outlined the plan to reporters in New York yesterday. The proposal seeks to implement the conditions in the Memorandum of Understanding agreed by Washington and Tehran in June, including a halt to hostilities and the reopening of the Strait of Hormuz. National President of Bharatiya Janata Party and Rajya Sabha MP Nitin Nobin has said that the BJP's policy has always been guided by the principles of Antyodaya, which means reaching the benefits of development to the last person. In line with the spirit, development schemes are being extended to villages and towns. Addressing the Seva Sankalp Sabha organized at Dadia near Jaipur today, he said that public representatives have an important role to play in ensuring that development schemes reach the last person. Defence Minister Rajnath Singh today flagged in the first ascent mountaineering expedition that scripted history by summiting 20 unclimbed peaks above 6,000 metres in Ladakh in just 23 days. Interacting with the expedition team in New Delhi, Defence Minister commended the courage and determination of the climbers in accomplishing the historic feat. He described the expedition as a demonstration of India's mountaineering excellence and leadership in adventure sports. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze in Japan. Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Sui Hyung Hong and Gao Chung, who took silver with 478. Indian long-distance runner Gulveer Singh won the silver medal in the men's 10,000-meter race at the Asian Games. Indian athlete Baranika Elangovan won the bronze medal in the women's pole vault at the Asian Games. Another Indian athlete, Manpreet Kaur, won the bronze medal in the women's shot put. In table tennis, Indian mixed doubles pair of Diya Chitale and Manush Shah settled for a bronze medal after losing to world champions in Chinese combination Wang Huihing and Sung Hingha 0-3. The India Met Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. The districts that are likely to receive heavy rainfall include Rampur, Pilibhit, Bareilly, Shahjahanpur and Bharaich. Meanwhile, districts of Madhya Pradesh which are expected to receive rainfall include Satna, Chhatarpur, Tikamgarh and Nivari. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticizes those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elangovan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज़ ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़दा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। طویل فاصلے تک دوڑنے والے کھلاڑی گلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ وہیں برانیکا ایلن گوون نے خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کے شہروں اور گاؤں کے درمیان کی دوری میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ انہوں نے دیہی بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں خواتین بڑے پیمانے پر خود کفیل اور معاشی طور پر با اختیار بن رہی ہیں۔ سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے وڑنگر کی یاترا کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے آج وزیراعظم نے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے سماجی خدمت، سماجی اصلاح اور مثبت تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی شمولیت اور تعاون سے ہی وکست بھارت کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ جناب مودی نے واضح کیا کہ وڑنگر سے انہیں وہ اقدار ملی ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو شکل دی ہے، جبکہ کاشی نے ان اقدار میں اپنا رنگ بھرا ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان افراد بھی خدمت کے اس سفر پر نکلے ہیں۔
6: ہمیں آتم نربھر بھارت بنانا ہے، چنوتیاں آئے گی، چنوتیوں کو چنوتی دینے کا تو سنسکار لے کر کے ہم چلے ہیں، اس لیے ہمیں ہر دن ایک نئی ارجا لے کر سیوا بھاؤ کے ساتھ راشٹر کلیان، راشٹر سیوا کا کام، جن سیوا سے راشٹر سیوا، اس منتر کو جینا ہے۔ اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی۔
5: بات چیت کے دوران یاتریوں نے وزیراعظم سے اپنے تجربات بیان کیے۔ اس دوران جناب مودی نے یاتریوں کو اپنے تجربات ڈائری میں درج کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اقوام متحدہ میں بامعنی اصلاحات کے لیے متن پر مبنی مذاکرات ضروری ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی تحریری متن کے بغیر مذاکرات جاری رہتے ہیں تو اس کا مقصد صرف وقت حاصل کرنا اور اصلاحات کے عمل کو مزید موخر کرنا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں تاخیر پر دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بے چینی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اصلاحات کی مخالفت کرنے والے عناصر اقوام متحدہ کو مضبوط بنانے کی بجائے محض اپنے مفادات کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر اختلافات اور رکاوٹیں، بدلتی ہوئی دنیا کے لیے فاصلے مٹانا اور پل کی تعمیر کے عنوان سے منعقدہ وزارتی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ادارے کی پیش رفت میں رکاوٹ بننے والے طریقہ کار کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارہ جاتی ڈھانچے میں تبدیلی کی اجتماعی خواہش مزید مضبوط ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے مطالبے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبہ اقوام متحدہ کے خلاف کسی عداوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ادارے کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش سے پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر اپنی بھرپور سفارتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آرمینیا، باربڈوس اور عراق کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ اس کے علاوہ پاناما کے صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر سلسلہ وار پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اپنی میٹنگوں کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ بات چیت میں دو طرفہ تعاون، علاقائی حالات و واقعات اور وسیع تر بین الاقوامی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ حالیہ میٹنگیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے دوران ڈاکٹر جے شنکر کی وسیع تر سفارتی سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف خطوں کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی حالات اور کثیر فریقی تعاون سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلہ نے اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کم ترقی یافتہ ملکوں ایل ڈی سیز کی سالانہ وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران بھارت نے کم ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اپنی مستحکم اور پائیدار شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سدھاکر دلیلہ نے کم ترقی یافتہ ملکوں کی پائیدار ترقی کے لیے آسان اور قابل رسائی مالی وسائل، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ گھریلو پیداوار میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ سیکرٹری موصوف نے سینڈائی فریم ورک پر عمل درآمد، قدرتی آفات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آسیان کا جامع طریقہ کار کے عنوان سے منعقدہ خصوصی پروگرام سے بھی خطاب کیا۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندر کی سطح میں اضافے سے کرۂ ارض کی بقا کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ اعلیٰ سطح کے مکمل اجلاس میں بھارت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے سمندر کی سطح میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے کو اپنائے جانے کا خیر مقدم کیا اور سمندر سے متصل علاقوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ بنانے، مینگروز کے تحفظ اور قدرتی آفات سے محفوظ